0: gare gare
1: ya garabade se
0: gare gare
1: ya sura badal
0: gare gare gare
1: ya amka badwa
0: gare gare
1: ya sura ki tarah diye ya sura ya inna ya do ya
0: ఎక్క చతుర నార అమ్మ
1: చూడగలదే
0: ఎక్క చతుర నార అమ్మ పక్కన కరగదే మన్ కే ద్వార